0: KM 아치아바 토 FM
1: 뿌리루아 뿌리루아 Whakaro i te ia rere iwa te kaumawha i rakati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Atiawa Toa.